Ashion Pupo, she won bet him goa. On his splash 105.5 FM. Wala we kilo lawai luri to imunika kuja bon shabi. Sikbe ya shora fuma kant simbe nuyon. Eja shora o. Moro ki lo kwa ya wa ni bubo ba. Kwa mi funfun bala u ni toto. Mi si mo ipi be nan lo kwa mi si funfun. Bala u, mo bi mba ro wo ti mi. Mo si ro kwa ya mi. Je mo ro kwa ya elu mi. Kogu wa ki igba sho sho lo ju ti mbe nu omo eyan yinko. Kogu wa na pata mori. Kwa si le da wama lo kwa kan. Ma si mo bi ma ti se pelu won je kan re ti mo fi kiro lale yi pe eja te jeje luke pe ja se kini ohun jeje o a ni chi so fin aye tomo tomo ma lo sabala ta pe ni ba mi ton soro mi e ku kale.

0: Eyin mama mi ati baba mi ninu Oluwa. Mo ki yin pupo pupo. Obe latori baba wa Oluso latogbomoso.
1: Eto ileyawo yi.
0: E kale o.
1: Gbodo baje.
0: Ati dere o.
1: Arin loko laya yi.
0: Ati dere ni.
1: Gbodo baje o.
0: Mama mi ayo yawo.
1: Too.

0: adewole latoyo
1: ibadan baje
0: mo kiyin pupo pupo e kale o
1: ilu ibadan baje omo ibadan baje o
0: ba mi lati ilu fiditi
1: omo ibadan baje
0: ogobiyi
1: adeye
0: ebe
1: ori pe ko ni ba
0: lati fiditi baba mi abori depenu kabiyesi o baba e kale o Je un kumbe yen. Kin de omi adio.
1: Oni baje.
0: Kin lo ba baba ati mama.